0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dobar dan! Pozdravljam vas, izvorni karavan!

0: Dobar dan, pozdravljam vas se izvorni Karaman.
1: Ma nešto, dragi moji, razmišljam. Reko, ako se cipele kupuju popodne kad noge malo nateknu, kad se onda kupuju muške gaće, zna li ko od vas? Eto, pio sam svaki dan limun i med za mršavljenje i za samo 5 dana izgubio sam 5 kila limuna i 1 kilogram meda.

pisali i javljali kad god je bila naša emisija na televiziji Valentino Izvorno Sijelo. Zato ih ovom prigodom pozdravljam, zahvaljujem se i pozivam sve vas, dragi moji izvornjaci, veseljaci, 26. subota Stara Krčma, Vukosavlje. Naravno, ako budem bio u mogućnosti, rado ću se pojaviti sa svojim narodom i braćom Veselinović 26. Naredna porukica kaže ovako: ugodnu svetu nedjelju želim svima, a posebno mami Ruži Jerković. Živa i zdrava mi bila majko. Pozdrav svima u Brodu, pozdrav u Minhenu za Opačke i za sve u Stuttgartu od Ilije Jerković iz Stuttgarta. Naredna porukica: dobro jutro poštovana kuća ORV, poštovani voditelju Baruša, ovom prigodom želim da pozdravim sve vas u studiju, sve slušatelje i slušateljke Izvornog karavana, kao i sve ljude dobre volje. Poseban pozdrav ide za Danicu iz Bijeljine, od srca šalje Nada iz Semberije.

ode Mujo kod jednog vidovnjaka čudotvorca. Ovaj ga pomiluje po glavi pa kaže: e, moj Mujo, prohodat ćeš. Gleda ga Mujo i misli se, pa u sebi kaže: a budale, brate dragi, ja, pa ja mogu da hodam i bez njega. Izađe napolje kad ono: nemam u golfa na parkingu. A zove jedna službenica iz banke jednog klijenta: dobar dan, ovdje je Slađana iz banke, vi imate dug. O, hvala gospođo na komplimentu, ali zamolio bi vas da me ne zovete više jer mi je supruga ljubomorna. Kažu meni, kaže, varate žena. A mene sramota da pitam, pa koja, brate?

0: dalje. Slušamo izvorni karavan. Plovimo na tome brodu. Već smo najavili da večeras ima kod Erletića dobre pjesme. Niko i prijatelji sa gostima. Pa smo najavili da i u kad je ovo četvrtak, jel? 5.6. u Donjem Vukšiću na igralištu također ima veličanstvena fešta uz dobru večeru i hladno piće. I sve gratis, jel? Gdje će pjevati Antonio i Anto Domić, Ivona Ivan i mnogi drugi. Biće tu i narodne pjesme svakako. O, bit će tu i naš Jozo ambasador sa svojim delektima iz restorana Ambasador u Goricama. E sad, pošto je sve džaba, narod navali, pa ko zna, možda ću i ja navalit, a? Kaže Marijan Lucić u svojoj poruci. Pa dobri, Baruša, zaista nemam više riječi hvale da ti uputim. Ja i moja ljepša polovina uživamo sa tobom. A da ti ne pričamo, tati Boži i mami Ruži, koji kaže volite gotov ko rođenoga sina. O, dragi moj Marijane, pa to i jesam, jeli? Svi stari su moji dragi roditelji, jeli? Sve ih volim i poštujem na ovoj kugli zemaljskoj. Pa zato ću, Marijane, da pozdravim našega djedicu Božka u Gunji i mamu Ružu. Da im poželim dobro zdravlje i dug život. A onda veliki pozdrav za moje dvije nečakinje, Leonu i Anteju i moju kćer Nikolinu. Pozdrav za tebe, Baruša. Anastazija iz Slavonskog Broda je to napisala. Ajde još jedan poziv pa idemo da zapjevamo. Dobar dan.
1: Izvinjajem se opet Mariju iz Žepča.
0: Mario, će reći da, šta?
1: Da pozdravim Osmana, zaboravio sam u žurbi pa sada čujem da u mene pozdrav pa da mu uzvratim.
0: Eto, uzvratili smo, je li tako Mario?
1: Tako, ej, ništa, je to jedino, da toga nisam stigao u brzini. Pa pozdravljam ga, eto, što u mene pozdravlja i nek mu je dugi sretan život, mada znamo kakvo je stanje.
0: Dobro. Hvala Mario.
1: I drago mi je što smo oči u kući ti i ja bi volio da mogu, ali nažalost ne merem daleko sam, a dobro. Drago mi je što smo ti oči.
0: Pa eto. Ako Bog da, Bože zdravlja, bit će to
1: opet reći. Kad budeš išao pozdrav ga od mene, mada on to sve čuje.
0: Dobro, dobro. Hvala Mario, živio nam. Uživaj. 10 sati i 3 minute.

Marija iz Vinkovaca kaže ovako, ima nas koji kuhamo i slušamo našeg Barušu i Radio Valentino. Pa te Baruša pozdravljamo, evo na ručak u Vinkovce, na domaće delikatese.

0: da kažemo ponovo nekome ovako na preskak.
1: Dobar dan, Jarane moj.
0: Dobar dan, Novali, ajmo u kratkim crtama da pozdravimo.
1: Evo, pozdravim na prvo tebe.
0: Da.
1: Pozdravim na Amira Utuzli, koji je Osmana pjesnika, Rileta, Tašu iz Kulaša, Milana Kazandžiju.
0: Dobro.
1: Tašu našu.
0: Dobro.
1: Veru i Ajšu, Nikolu u Brškome i njegovu u Domaću.
0: Dobro.
1: Emina vode moga komšiju, da bude za zdravi živ. Pozdrav malome Zmaji, želim sretan i dug život.
0: Hvala Novalija, živ izrav nam bio. Puno poziva, puno poruka, a neka bude puno i pjesme. Dobar dan!
2: Dobar dan, poštovani gospodine.
0: Dobar dan i vama, poštovana...
2: Marko Marović sa Gornjih Hrgova.
0: Markane, pozdravljamo.
2: E, jeste mi dobro, Marko?
0: Evo, radno, Markane.
2: Vidim, čujem.
0: Čuješ, dobro?
2: Ja.
0: Ajmo, Markane, da malo onako u kraćim crtama pozdravimo, ako može.
2: Sigurno, lijep pozdrav prvo vama, vašoj kući, našoj bijelu i kompletno. I pozdravljam svoju obitelj, sve
0: dobro.
2: I pozdravljam onog velikog gospodina iz Brškog, našeg Nikola.
0: Dobro, dobro.
2: Ja, toliko.
0: Hvala Markane, živ i zdrav nam bio. O, šta je poruka, da vidimo opet sa malim zakašnjenjem, sretan Bajram i brzo poravak sestričini Sarah. Sari kaže u Mariboru, pozdrav Baruša, može li za Sulju Pačeta... za mezi založi od Dobošćana i pozdrav svima koje uvijek pozdravljam. Napisao nam je Max Prijeko Brdo. Ram iz Max.

Evo nam porukice iz Austrije. Lijepi pozdrav za tebe, Varuša, vidim da si u velikoj gužvi. Hoću da se zahvalim na USB stikovima. Sve sam preslušao za peticu i sve preporučujem svim slušateljima ORV-a i ljubiteljima izvorne pjesme da se obrate tebi za kvalitetnu i prvoklasnu muziku. Napisao nam naš Hrgovljak, inače u Austriji, Josip Marojević. Hvala Josipe, živ i zdrav nam bio.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Pozdrav veliki Baruša iz Hanofera od Marinka. Evo ja krenuo, kaže, na svetu misu, pa samo da pozdravim moje najmilije, a posebno moje roditelje, Antu i Anku, moje selo Dokanji, naravno tebe u zemlji Valentino. Napisao nam je Marinko Milešić iz Hanofera. Grada u kojem sam većinu života proveo.

Kaže, veliko hvala i svaka čast, kaže, čim dođem u rodni kraj, kaže, dolazim da se vidimo i upoznamo. Napisao Petar Božić, koji je svojoj dragoj čerki Jeleni sve najbolje želi povodom rođendana.

0: Kaže Antiša Babić, pozdrav Varuša, evo me opet ako mu nešto može od Mare i Lola, pozdrav svim slušateljima ORV-a od Antiše Babić iz Stjepkovice.
1: Ja bi dao Kovilu i tebe.
0: Pozdrav veseli Varuša tebi i svim slušateljima, pozdrav i svaka hvala tvojoj emisiji. Od Roke iz Dedića, ako može od tebe, samo neka je veselo. Napisao nam je to Fazlić Mevludin.

0: poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Šta je sredno, šta je zlato u odnosu na istinske vrijednosti? Otpuhala je na prvu. Ajmo nastaviti istim ritmom, tempom. U stvari miješat ćemo, da se ispravim. Biće emocije, biće onih nota koje grebu duš. Biće party, pjesama, bit će svega. Tako ja volim reći, bit će spoj emocije i energije. Jer, ovo je šta?
1: Obiteljski radio. Kralj etera.
0: Da utvrdimo gradivo za one koji ne znaju eventualno. Malo je takvih, pretpostavljam. Možete mi se prijaviti sa nekom dobrom pjesmom ako ukoliko imate posvetu uz istu, toliko bolje, ukoliko ne, daj hit da. Mrvi dalje. Viber studijski ORV broj je 063-422-126. Ukoliko mi se javljate izvana, negdje u svijetu slušate, znate kako ide, pred brojevi za BiH, plus 387, potom tipka 63, pa 422-126. Možete u DM, Instagram, radno povezano s vama, u vašem zračnom prostoru na profilu Miroslav RTV. Podrazumijeva se da pratiš službu ORV radio i neka ide slatko. Da stišaš misli, da stišaš brige, da pojačaš dobru muziku sa ORV. I da te opusti dalje radio uz dan koji se obožava.

sada, može li pjesma od Arka pisma za muharima i Adu koji putuju na utakmicu? Dečki, veliki pozdrav. E, koja god ekipa da je u pitanju, evo, pošto ste mi se prijavili, ja ću biti uz vas, bodriti vas, vašu ekipu koju god kažem. Pobijedite kad se budete u povratku vraćali, prijavite mi i kažite tri boda su osvojena ako je bodovno ili možda se igra za neki pehar, a? PSG, Paris Saint-Germain, Arsenal, al po naški. Pozdrav, kako vi po ovoj žegi? Pa ne znam, evo. Da, vani jeste malo smorasto, ali ja sam se lijepo zračno ovdje priredio u studiju, tako da zadovoljstvo mi je, normalica je, cool je. Eto.

0: najveća žurka u Beogradu ove godine. Tašmajdan, 13. jun.
1: Imam dokaz da si bio sa mnom.
0: Prvi solistički koncert. Ćana.
2: Ćana.
1: I da mi je poruka anonimno.
0: U pratnji Borka Radivojevića.

0: sve ste čuli ljudi, Čana ima prvi solistički u Beogradu, a ORV radio sponzorira medijski pokrovitelj za ovo naše podneblje ovdje, pa vi koji ćete potegnuti, dobro se osjećate uz jednu od legendica.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Valentina, ljubi vas i voli vaša Čana, i slušajte Radio Valentino, najbolji radio.
0: Svaka čast, veliki pozdrav, neka sretno, odnosno nek bude dobar projekt.

0: goste usnice, jel tako? Pucketa sve na Viki, ok, mala slatka, to je taj od.
1: Miks najboljih hitova, ORV Radio.
0: Pozdravili ste i upozorenje vozačima na Ircu u Tuzli, patrola, hvala lijepo u ime vozača koji voze sa zapadne strane, ulazu sami centar grada Tuzle. Pa sam ja došao i do podatka da je u Dolovima u Olovu na Zeničko-Dobojskom kantonu prisuta radar i on će loviti još ovih 10 minuta, znači do 16. Eto, kupimo i korisne informacije da bi ostali neokrzni. Apsolutno, kome sad paše klepanje po džepu ili po ušima? Nekakvim neželjenim kaznama ljudi, jel da? Ajde, ajde, pismo, ide Darko, ide ekipa. 063-422-126. Nisam zaboravio, ne sekirajte se ništa. Evo, samo čeka svoj red. Ide i mjesečina u nastavku, bit će i ceca. Pa onda nešto od Dragane Mirković, Miroslave, pozdravi za Županje. Hvala lijepo. Županju jedan veliki pozdrav. Izabrat će Miroslav nešto i od Halida, Dala Ruža, Dala Romanija, ili. Ma nešto ćemo pogriješiti, ne može. Kad jedan od kraljina velikih u pitanju u hitovima, toliko ih ima. 063-422-126 Viber ORV-a.

ništa, dopustio ljudima da čuju par pjesama onako u nizu po svom navođenju, a da previše ne pričam, odnosno ne smetam u zvučnom ugođaju. Idemo po blokovima, svakako pošta pristiže ili pristiže. Tako je ljudi, interakcijski dovedite ovo da izgori sve. 063-422-126. Hoće, obećao sam, evo ispoštujem i Draganu Mirkoviću pjesmi, naravno legendu Halida Bešlića, ide ruža u nastavku, pa dokuda odvede. Tako, tako je. Pozdrav za Miroslava od ekipe ispred garaže, sjaj. Ma jasno, našli onaj kutak hlada, lijepo, fino, ono malo se plandenzija i mozak na pašu. Bravo, bravo, bravo. Miro, daj mi neku od Mileta da se, da, aha, da darne u dušu, dobro, dobro. Prihvaćeno, upisano, shvatio. Otprilike znam šta bi trebalo ili šta bi godilo. Može. Dalje, može li pozdrav za momka u bijelom golfu? Ako može, od Emira Brunčevića pisma sam ti spalio. Ma naćemo već. U kakvim god to bolidima vi se vozili ili u kakvoj prilici sebi dali oduška danas, ljudi. Možete voljenu nju, voljenog njega. Na koji način? Šta ćete kazati u to ime? Pozdraviti, poljubiti, zagrliti? Ma jasno ono da kičmu zgužvaš kada stisneš. Sve okej. Okay. Jedna... je li jedna, kako reče, ranjavaju, samo nisko ranjavajuća, evo. Može. 063-422-126, dopuštena nedjelja, kroz koju se kava pije, sat i pol.

Na otprilike 90. Nastavit ćemo u tomu fazu. CCA tamo, amo, pogodište. Šarat ćemo mi playlistu. Evo ih i Nilo, evo ga i legendarni Nino u pjesmu. Biće i Kedura, bit će i Mari, Mari. Pozdrav za sve sredine od kuda ste mi se javili. Pozdrav za sve slušalce RV radija. Može li Šaban? Ma može. Ilvo, veliki pozdrav. Imam li kakvu dojavu koliko je čekanje na Svilaju? Provjerit ćemo, nema srke. Provjerit ćemo. Znaš kad ćeš krenuti, jel da? E, neke ugodna putanja na veliku baru. Usto da pozdravimo i sve naše dežurne službe, da nemaju posla des.

ljetog pokucalo, samo što nije. Dobro, malo ćemo ući u sivlju zonu, odnosno idućih nekoliko dana, tako šarenkasto i moguće sa pljuskovima, malo i grmljevine, eventualno. Pa da, nešto će pasti i vanjska temperatura, a ljudi će prodisati. Danas smo se tužili mnogo puta, kažete, mora neka sparina, neka vrućina, pobjegli smo, pa ono, lagano nešto crkućemo, jel da, da li je na slamčicu ili je preko... Poslije čaše, osvježavajuće, pa to je, si priušti taj nerak nedjeljicom, ej. Sretan put Adi Struji, želi Mačo, koji uživa u spivu i sluša našeg Miroslava. Hvala li je. Adu i ekipu, jeste čuli ovo, Mačo Meraja kaže, neke sretan put, ugodna vožnja, alo, slušamo te mi, veliki smo obožavatelji, najbolji, najjači, hvala lijepo. Može li sad Romanija, lijep pozdrav Amri i društvu na vikendici. Može, vikendičari, samo se opustite, bit će. Nisam zaboravio ni Cecu, ni Đanija familiju, pa sve ovo sad što ste dodali, što ćete dodati dalje. Kako ono? Imali smo mi romansu. Još jedan Bajin klasik. Sad imamo novu šansu. Budi mi Kosinović blizu. Pa nastavi večeras i pripremite

0: Ibro Bublin izašao iz svoje tekstualne linije komfora ko nikad.
1: Tako si upadljiva, a ti, a ti, ekstremno zapaljiva, a ti.
0: Na vaše traženje jednostavno googlim. Evo i Mašku ćemo dodati od Emira. Pošto je ovaj blok sad novih ili najnovijih. Čuli smo Bonitu, rasplesali ste se uz Teo. Više puta je traženo i morao sam ovo sada. Pa ćemo onda opet po onim EKG hitovima ili one koje usprkaju strasti. A malo se starije tipa Romanija, Moja ti otvorena kuća. Pa onda može li himnić na Miroslavu pozdrav Brčku. Nek su se i vi malo Brčaci probudili. Nešto ste mi danas lijeni, ali fakat lijeni. Do ovih trenutaka definitivno su najvrijedniji Slavonci i Tuzlaci. Pa onda kažete jedna, je li to kontrola? Aha, jest, dobro. Irac, Tuzla, ulica 18. Hrvatske brigade, tu negdje kod Euroherca, jel da, nekada ide, okej. Okay. Evo ja ću vas upozoriti, svi koji ćete na dionicu Oražje Tuzla, u Tinji će uskoro, za neko kratko vrijeme uslijediti radarska kontrola, pa da ne bude neželjenoga. Bolje je platiti večeru i tur pića, jel da, ono malo se zgotiviti, nego na neku kaznu da ode lova. Pjesme, svaka čast, veliki pozdrav iz Srbije. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama i u Srbiju. Dalje, još jedna prijava iz Slavonije. Slušate se u Slavoniji, ako može legitimno Aleksandra Prijović. A može, dodat ćemo i to. Pozdrav iz Domaljevca od ekipe sa Save, ukoliko može trag od Burme Kema. Ma Mario, naćemo i ovo. Naćemo, navarćemo, kažem, opet sad ide blok starijih pjesama. Nove će dočekati svoj tajming, to svakako ispečatirat ćete. Dajte mi čekirat neki hit. Studijski ORV, Viber broj 063-422-126. Pozdrav slušateljima ORV radija iz Linca, Miroslave, također i tebi. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Linc. Ako može duo Đugani, udari život. Kad život zvekne, a ti uzvrati ja. Boljim stazama i putanjama i apsolutno ide čempion. Ko Paris Saint-Germain sinoć. Ljudi, hvala vam lijepo. Dominantni ste, fakat jeste. Nastavite ovim stazama, ako može udarite još jače. Po Viber ORV broju 063 422 126.

Može jedno, može drugi put, ali treći put besa, što bi rekli. Pozdrav se, umeđu vremenu dok je išla mačka, ovdje Emira prepjev, kaže samo ovako. Izo legenda veli Miki, please pozdravi najzgodniju moju mačku. Završen citat. U tvoje ime ja sve prenio u eter, doslovno ovako kako si ti napisao. Nema oscilacije ljudi, nemam litavo ništa. E, kad se volite, volite se da škripe kosti.

Katansko veče, s potpisom RTV Valentino. Da čujemo kako nam je živo ovdje uz prateći katanski orkestar. Pazli, ja donio svoj veliki hit. Još jednom reci da me voliš. Ma neću reći upaljače, pali. Upali dodatno vatru. Uz nju, njega, reci joj, reci mu, koliko je prava ljubav da ju da...

0: vaša duša je bilo i na vaše traženje.
1: Nećemo nabijati nikakve crnjake,
0: nikako sivilo, idemo razbiti bilo kakve oblake, jer neka ljetno sunce iz duše i od srca obasja dalje.
2: Kafansko veče.
0: Kafanski niz. Ne trebam ja tu ništa pričat ili komentirat, kazat suvišno, svi znaju sve. Samo raspali na najjače i nek izgori sve. Svađa Allegro, nedavno naša gošća, razbila je u Cecinom hitu, brate.

0: neću ni pobjeći od dragih ljudi, originalnih ljudi, slušatelja. Smiljo, jedan veliki pozdrav. Samo da te upitam, je li sve ok kad je gradsko poglavarstvo Tuzle u pitanju jednog visokog dužnosnika da pozdravim, Smiljana i njegovu mamu, Jelu.
1: Ja, šta tu reći?
0: Šta tu reći? Da tu reći, poveznica, jel da, od koje se jeza uvijek iznova stvara, čim pomeneš. Još jedan veliki pozdrav za Smiljana i za njegovu mamu Jelu.

Može, nešto ću odvraćati dodati, tražim nekoliko pjesama, isto kao i ti, Debi, pozdrav. Da, da, da, samo neka vidi ta sa Rastom, Agilom i Bubom. Hoće. Ne znam, meni je nekako najdominantnija s albuma Rasta, uništio lik. Pozdrav iz Žepča, hvala lijepo. Veliki pozdrav natrag u Srednju Bosnu. Uživajte uz najbolji program ove RV radio i voditelje. Hvala lijepo. Hoće li Majne Nova? Evo je, spremna je odmah iza Kuća, kola, stan.

0: Više neka počne na ORV-u. Svih vas, svih. Pozdrav od ekipe koja se vraća iz Neuma. Slušamo te, Miroslave.
1: Hvala.
0: Ljudi, kako je bilo ono manji, kraći izlet? Da osjetimo, je li, pitam vas, sve spremno za otvaranje nove ljetne sezone dolje? Naravno, u stvari šta vas briga, je li sve spremno? Bitno je da je vama bilo lijepo. Može ide violet, Jana Matiću sam obećao, isto kao i Nikoliju. Pa onda opet od te je nešto traženo, pa je tražena i Barbara. I ispoštujemo, malo razvodnimo ovo imena da ne bude vezano od istoga pjesma 2-3, ali ispoštovat ću sve što mogu i što će raspaliti dalje same vrhove trendinga država regije. Vi mi pomažete, dirigujete zajedno sa mnom. Ajmo, muzičko uređivačka dirigentska palica je u vašim rukama, odnosno na vašim displejima. Pod prstima, šta mi tipkaš na Viber studijski ORV broj 063 422 1.

Može nešto od Mileta. Ma može, dodat ćemo ovaj trendy blok. Nešto ćemo izmisliti. Ima ona sa Galenom. Dobre li si? Nismo je čuli 150 godina, pa za promjenu bi mogli ovaj put. Barbara. Dobro. Evo, požurit ću. Zatim prenijet ću pozdrav, kako da ne. Pozdrav Zamara i Elvira od Eneire. Hvala lijepo, pozdrav i od vas je pristigao iz Švedske. Dobro mi nam sjela ova za dijasporu. Šako i Lexington, moj dnevnik, šta pi?

0: žutog erne cikija i cike. Nema kvakice, da li je čike, piše mi cike. Pa da pusti malo i Mercedes, je to, je, je. Dobro, dobro, doći na red, slušat ćemo i Mercedes.
1: Ne znam ja ti da pitam, kade si, s kogo si, živ li si, snop što, da li za teb saštestvuvam, sve toliko...
0: Pozdrav za policiju u Lukavcu, slušate mi napisao ovo. Ili blagonakloni, jel tako? A, fino, ono, uljubno. Dobar dan, ajde mali, progledat ćemo kroz prste, ako je mali prekršajčić.

gostujemo i pošaljemo duo Giovanni za Linz. Dalje, slušamo se u Vinkovcima, pozdrav, može li highlight, no može i pisati. Onda Miroslave, please, jedna ajkula, ha? Dobro. Kako kažu duo Giovanni, para na paru, a zna se šta ide

nema nikakve patnje, nego ova patnja isteče kroz pjesmu. Neki kod vas ljudi u vezama, u brakovima, sve ono da ide kako treba, jel? Niz dlako, u stvari jednu drugu, s poštivanjem, ljubav i ostvarenje glavnog cilja. E sad, ovi definitivno redarstvene snage jako usmjerene. Hvala lijepo, veliki pozdrav za vas. Kazali ste, radarska kontrola je na previlama. Pozdrav, hvala lijepo. Pa ste jednu radarsku kontrolu otkrili kod glavne željezničke, glavne autobusne stanice u Tuzli. Sam ja provjerio ovamo šta su MUP-ovi, jesu dojavili, kliznuli informaciju? Jesu. Definitivno potvrđujemo i ovako i službeno, a ono relevantnije od vas terena. U Tuzli ulici Bosne Srebrne, kod glavne stanice i na previlama dionica Srebrnik Tuzla. Pa onda pristigao pozdrav i od granične policije. ESA. Tu vas čekam, ptice. Danas je bilo, pa ovi nisu ništa zanovili, nema informacije friške zadnjih 4-5 sati. Bilo ono, dosta je gužvi na izlazu iz Bosne i Hercegovine na mnogim graničnim prijelazima. Kažemo izlaz iz BiH i na prijelazima Brčko, Orašje, Brod. E sad vi meni kažete sa strane Gunja, jer ima nekih kolona, je li sve to okej, okay, ili je pa na valove, da. Jeste i službena informacija barata, ono na valove je moguće malo dužih kolona, ali eto, prolazi se, ide. To je najbitnije, Bože moj, kad se koncentracija dovolji, ovdje malo strpljenja u naružace i to će biti sve okej. Okay. Hvala lijepo, veliki pozdrav za policiju ovu, ono, kako graničnu, tako i redarstvene snage koje se trude da održe javni red i mir, a bome i situaciju u prometu. Provučem ja samo novu Zoraninu reklamno, ide Udaću se ove godine, a onda ćemo nastaviti i po vašemu navođenju.

Bože, što da ne, ej, bit će 100%. Ganga i Rera, Miki Nasjecka je na moći. Meni pitanje, e pa ne znam, ja ću se suzdržati od odgovora. Prosvjeta je u pitanju, profesorica je u pitanju, da li je opravdano popila kritiku ili nije, neću.

se mi da kajo, pa kad ste mislili da će promaći, bome neće. Pustit ćemo nešto i od Senide. Evo, malo drugčiji aranžman, u svakom slučaju tražili ste i od Dragane Mirković. Gledat ćemo, ide Ireni Mercedes. Kako redom, Gangar, Era, Dominantna. Au, pa imamo mi ovdje materijala koliko hoćete. Nije nam dovoljno koliko god ima, samo dalje šibaj šibeni. Studijski ORV Viber broj za tvoj hit prijedlog. Ajde mrvimo 063

je to, e sad, gledajte. Sjećam se kartonske večeri koju smo radili pred Novu godinu u Zagrebu. U Zagrebu je bila i Čana između ostaloga. Puštaj bijeli dim kada je krenulo ono iz grla velikog vokala i voljenoga. Nadam ti se. Jednostavno se publika povaljala. Ne sumnjajte da će tako biti i na pomenutom koncertu Beograd.

0: što sam se rekao.
1: Nema potrebe da ja ovdje dolazim do izražaja. Mogu ako vi hoćete da izmiksamo nešto, napravimo, ali vi ste toliko natrpali dobrih stvari da nema potrebe da razmišljam šta ću pustiti. Sve što mogu ispoštovati, ispoštovat ću, o tome se radi. Ali ja se opet raspričao pa ne znam stati. Evo sad ću napraviti jednu push pauzu, brzo se vraćam, a vama ostavljam u vatri radija jedan kafanski miks. Malo prije spominjemo kafansko veče, pa pazite, iskreno, oni slabijega srca sad, pa ne znam, na rizike, jer je jedna preozbiljna, predobra priča. Nemanja Đurđević u kafanskoj večeri. Premalo mi je ovo obrtaja za ovako genijalno kako je dečko donio. Stara fotografija, ovo grize ujeda i za srce i za dušu. Naklikajte tamo na YouTube i uvjerite se.
2: Veče.
1: Ono kafansko. Jo. Jedna stara.

0: Idemo carinika čuti, Semir Jahić.
1: Tu da mi je nikic.
0: Sve što budete trebali znati u a skoro neko dolazeće vrijeme, znaćete. Apsolutno, pa morate biti zapeti, napeti ko puške. Jer...

Aj da ovo uništimo do kraja družbe ljudi, da zakucamo se dobrim folkericama i da raspijemo još ostatak vikenda. Onda vas, pa dopustim vam, ja volim uvijek reći ono, evo da, malo i odspavate ljudima, valja na nove izazove, ujutru, ponedjeljak je, drž, ne daj, povuci, potegni, da ne bude ono, žižili smo, nisi nam dao, nismo mogli zaspati, sve će se posložiti onako da bude i bio meteorološki i na drugi način posložen. Kažem, 063-422-126, Viber ORV radija za tvoj hit folk prijedlog.

ćemo svirati dalje. E sad ovako, nakon kafanskog bloka, jao, ide Amra, ide Amra, ide Amra, ne štedi mikrofon, zračni prostor. Au. Da Džana poljubi isprati svog dečka za Njemačku, srce malo slomljeno, ali, e, znaš šta ja kažem? Ja velim, i kad vas kilometri razdvajaju, odnosno kad ljudi nisu zajedno, nek se vole još jače. To se zove prava ljubav. Znači, za tebe, za tvog dečka, hajde sad. Prođe neko izvjesno vrijeme, rasnasuti smo i onako svi po svijetu, nije nam lako ni malo, ali izdržat će se.

prijatelj. Još jednom veliki pozdrav, hvala, kažu ljudi, pa blagonakloni su bili. Jedan veliki pozdrav za lukavačku policiju. Ova će ujest za lijevo plućno krilo. E onda ćemo malo da dignemo iz pepela sve neki izgled. Ide Hakala, ide Sinan u pjesmi, ide Kevin, ide svašta nešto. Ide.

to je srce, a? Ljudi, bar dobi trenutak, a imamo još vremena da zakucamo, kažem, ali bili ste nestvarni. Jednostavno, ono, nema u kakvoj prilici vas nisam propratio sa nekim pjesmama, pozdravima, pjesovima, poskriptumima. Da li je bila emocija, da li je bio party? Najviše je bilo ono odmor mozga od svega i od svih, pa sve je ta nedeljica i je za to. Em u prirodi, em na vikendicama. Naša dijaspora je tu prisutna, pa ovdje regija države, razasuto po Bosni i Hercegovini, pa se ljudi vozili, pa iščekuju neke dobre prilike, pa najavljuju sjajna zbivanja, osvrću se na isto, pa je pala pokoja suza, pa su se ljudi voljeli, grlili jače. E, ovo je bilo, muha na amuletu nije mogla promaći. Nestvarni ste, velim, bili. Svaka vam čast i hvala vam za ovako povjerenje. Evo je, evo kaže. Ma evo, prošli upravo granice, sad je super, da Bog da ovako bilo svaki put. Pa to te ja pitam. Znaš šta, iz graničnih policija, vele, desi se ovaj novi sistem na snazi je, pa bude, ne znam, na valove, zastajkivanja, neka duža kolona, pa se to raščisti, pa ajde kako nekad potrebiš. Biće pored malo prije navedenih i Darko Lazić nešto, ma samo mrvi. Hvala lijepo ljudi, trudit ću se jednostavno za ovakvo povjerenje opravdati nadalje u vremenu koje slijedi.

Jel pakleno bilo danas, a? Pakleno u smoru, to jeste omori. Parini pred pogožanje u vremenskim prilikama, evo i vi kažete, jel da? Mahanje, pozdrav u Slavoniju. A jeste, za ovu dobu godine, ne znam šta se događa, ovaj roller coaster vremenski je. Te dan ovako, te dva onako, te tri opet onako. Aj na plus 30, pa će onda gromovi, sjevanje, munje. Valja se prilagoditi, ono što kažu klimatski poremećaj. Ma nisu to klimatski poremećaj, to su, izgleda, poremećaj u ljudskim mozgovima današnjice. I to kada prije nikad ništa nije bilo od toga. Ljudi, ajmo mi pustiti prirodu, ona mora raditi svoje, a mi ćemo svoje. Da finiširamo, odnosno da privedemo kraju polako, ali sigurno ne još. Zadamo se ovako zadaću na juriš još par udarnih.

SRV, definitivno i danas nedeljica zaplesala svojim ritmom. Jeste zadovoljni vi ljudi? A bila je dobra i emocija, dobra i energija, nekako savršen spoj smo napravili.

0: Jeste, jeste. No ima ja mudrolija ono u glavi, to navire sam po sebi. Svirali su malo laganije po blokovima, pa i nedjelja postala nježnija.
1: Kako?
0: Jesmo imali danas malo obaveza, puno dobre radijske muzike i mir u srcu. Ako je tako, onda je misija ispunjena. Svim dežurnim službama da nemaju nikako posla dolazeće noći. Građani da budu savjesni u bilo kojoj prilici.

tako ljudi, vi koji se volite, a bilo vas je danas dosta, dosta u paru, volite se, nek drugi zavide. Nije to ona zavist kao grijeh. Ono da i njih potakneš, da se i oni malo potrude, pa si nađu nju, njega, pa isto tako. Ja šta ću? Nek pucaju poljubci ovoga razdoblja, sad, šta dalje? Oni koji su solo, a ne žele biti solo, jer niko nije stvoren da bude ono solo duša ili na vjetrometini koje tako. Evo, neka u to ime ide i spasi me samoće. Pa si pronađete neku baš ono zadovoljavajuće po duši. Ona partnerica ili on partner.